0: 스토요.
1: 그래서
2: Okay, Juan. Nos vemos.
3: Cuídate.
2: Okay. Chao.
3: Cheers, brother.
2: Cheers, brother.